0: tola kesatu, tola ketano, tola kwa ebiri. Wabosi gaza akakadenga kwe kalio, vemi tuwala atano, tola kwa chola ba. Tuzime masijidi jamba. Uja kuita kuziro msambo, ziro mkaga, msambo mnya, mkaga, msambo. Oteke kwa sentezo kuzime masijidi jamba, okolomu limo mlonji.
1: Ababaru. Abarunja vemi tewa, batugobera program NH tewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tugenda maso ni programu ya fe tafsiru al-Qur'an al-Karim. Okunyonyola no kuvunula Qur'an ejitiba.
0: Naam.
1: Ngatuli musula ejitiba takwiru. At-takwiru chitegeza okuzinge wako kwenjuba nechitangala chayo. Chitegeza ntirinya lyesula eno
0: naam
1: lyajiwa mu aya esoka. Egamba nti idha shamsu kuwirat lyajiwa yajiwa mu erinyeri olwobunenewe bwe bw'okuzingwa ako kwenjuba nechitangala chayo nga kimu kweyo ebigenda okubeerawo kuluna kule nkomerero. Esula jetulimu ya chinana muhimu
0: na
1: mute katika ya Qur'an yonna eranga ina aya 29 na bategeeza murundi ogwayita nti twasalawo tufune ebyokuyiga n'okwebuulirira kuva mu bigambo bya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen
0: rahimahullah ta'ala
1: bwe yali afunula esula eno eyekitiibwa.
0: Naam.
1: Alina ebigambo bye yakozesa nga binene eri emyoyo emiramu egy'abantu abaagala okuwona nga tebasobola kubiwulira nebitabaako na kyebikola ku mitima gyabo. Mu lugendo luno olw'okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala olukomekereza ne jana oba omuliro. Kakati we twa programu yayita twali tutunuulidde aya gye yaleeta ey'ekkumi n'emu. Aya ey'ekkumi n'emu egamba nti wa idha samaa kushtat

0: kakati wetwa program yaita twai tu tunulide aya je yaleta eye 10 name mm. aya
1: eye
0: 10 name egamanti wa idha samau kushtat

0: kuba nti amayinja gaga okubanga na guge nyine muliro
1: Allah
0: gagenda okubera nti gabere enku n'abantu kyo nyine singa kubera ngakiraga obukambwe bw'omuliro nasallallahu ta'ala ni wazina min adhabin nar
1: amin ayita ku 0759 10 79 00 oba 0782 3 9 9 obeko ne kyogamba nga tumaliriza programu tusigaze budakiika bubiri ku busatu mbere nga nkusiibula insha allahu taala naye nga sheikh tukwebaziza nnyo bulijjo tusoma ayaati ezo tusome essuula ezo naye nga tulina abayitako empite katulabe muganda afe ono tulabe bakatunaamufuna insha allah ayise ku MTN. Hello. Hello.
0: Kizirikire ku gundi yafe.
1: Simanyi MTN chichi. Lwaki, lwaki, lwaki. Kale, wade wade kuyatero katulabe ono. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Wanje mkwano.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kali tata amanya ledobo za niono
2: amanya na bamwe Nuruddin ntege kanya kubinyanja
1: Nuruddin ntege kanyanya
2: ledobo
1: alhamdulillah uli docha Qur'an yenu uli docha
2: alhamdulillah kuli debulu nyonyo lampo metra nyo
1: esebo
2: ese ka jambo buza kuzwa kana ne chaneyo
1: esebo
2: ah watu kandi wagena kwela bachala nsangu mujana
1: aha
2: Na bachala abo bagendo kutuwa.
1: Eh.
2: Olibanga walina nomchalo, walina nomchalo omusi, olibolo tya salama ke sokubelanga nayo bela nayo.
1: Okay.
2: Assalamu alaykum
1: wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bale nyo. Hello. Hello. Bambi msoji wetila ikalaini ye mtieni ya yonone same. Tuite ku Airtel ku 0759 10 79 00. Hello.
3: Wa alaykum assalam
1: wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ona igo baida ya komi yo sheikh.
1: Igo komi yo.
3: Badai na chibuzo changa chemba dembo za ku sheikh.
1: Eh sebu.
3: Wa tonya nya domu liyogo Allah go yakuma.
1: Eh.
3: Wa ruwa abantu bagenda okusoka yo mu muliro.
1: Mm.
3: Ne wa ruwa abantu ba mirundi esatu.
1: Mm.
3: Wa ruwa batakiriza Allah.
1: Mm.
3: Ne wabera bona babaga tako Allah.
1: Mm.
3: Ne kubera ko nwana abazanga emisango babakoranga mazambi.
1: Mm.
3: Abantu abo baluwa ati kikache chinsoka yoku muliro.
1: Okay.
3: Wa alaikum assalam.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tuko mye kuyiga atudemu ebi insha Allah. Naam. Sheikh akadde kenyini kekatugoba kati nsaba iga nebibuzo bye ebi bisembi ekisembi eyo ate tubelenga tumudamu insha Allah. Ne nono katumukatire ko dala kala afunu mukisa. Naam. Hello.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ngeche mbuza.
1: Ani ya mbuza.
4: On Haruna.
1: Haruna usizide watata.
4: Sizide no mitiana.
1: Eh, nsaji sababu lizabe mitiana.
4: Amina, sabu temba de mbuza sebo.
1: Eh, sebo.
4: Basi kawa nungabrimu mukaddima, angabate mbagele kusime la kutuba.
1: Eh, sebo.
4: Bolo bagami ya ki Allah ya buza tiri agenda balu ngamia.
1: Eh, mani hitade fa inama ya hitade.
4: Tebe ya lungwa ni tiri agenda babuza.
1: Mm.
4: Kati Allah mano ya buza, atena elali alibabu nereza.
1: Eh.
4: Atenga ya babuza.
1: Ok.
4: Esemo.
1: Kali, sheikh agenda kudamu insha Allah.
4: Wa alaikum.
1: Mm. Allah akbar. Ibuzo vyevyo. Ebigambo bwebityo shekhe kusabu kirize obudde butuweddeko naye simanyi oba wampulidde kamenya nampola edda kiikangeemu bbiri kale katugende maaso.

Kuchikumi mumusambu akatonye ze mwenda Parvo Africa Radio ekula eryo muntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebali ddala mwenna abagenze maso n'okubeera nti mutumbula omukutu guno gwa kikumi mumusambu akatonye ze mwenda ennaku z'omwezi ziri abiri mu lumu omwezi gwa kutaano mwaka gwa 2026 twongera okubeera nti tubeebaza okubeera nti mutumbudde.

0: kutwala mwalwaliro ne bafumita agaiso
1: janja bino si bya mpiso oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere
0: kisoboka
1: abe
0: bali wa
1: beba Jedwin Health Service Center namungona kankuwe namba ze simu 0770781174
0: hey.
1: Dede ne ayetelo njikuwe.

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق